Que cae de coro primero de mayo, no murrapa ni wa. Sitiana. A mucha pela, mucho topela RM. Mira, neta, casi son murima, bacani. Trinit makelaka. Miaka ya. Loko mitanoni, Mosa Saradi Musambiki, Roaho, Mweriwa, Outubro, Bahikumanle, Awaka wala 2026. Kahio Bike Radio Musambiki, Nimponye ne Mweriwa Independencia, Opongwa ilapo ahuyo Musambiki, Mweri ula wa Junyo, Niwanina Tramela, Bahiku etraka Miloko Milini Matano, Mwili wa wopo ila kwa huyo Msambiki. Na kusha humukina. Wa. Akolono. Yale ya hole ila puela. Masino mwira nari. Muninye kila puahu. Nipachiri ya kento. Wavara sawihu. Insuwe lahu. Walelo vani nona so wata nona. Hupahini mvarahu. Tupashoene yopachiri ulima. Ana wanani soma. Ashitia na koso aye ni mwira. Mukina wana koso yola ni wero panya. Ishtiki saya ipopansa. Otwela. Otekula. Otiawa oretra. Otiawe hamu watia watensau. Ashitia na ni wero otekula. Kalaya hirea. Irea masirea ni mukuta kuto masirea ulelo ba atwani itiala pahani tekula onrelaya misuhi ya nasa so wat wansuwa na ui elapo eni kele la oholo vakani siso vakani nunua atwani tapua aneta wamurete ele onrelaya ani toke mteko saya so wat Kaluba mukelega murampa ni sinjene munu mungwe hanyu muntiki nanyu mano etu ya singuma wawi Eto nyeru mosemo sayo unu wawe lapo Kasnerla kuhima lelo baba mpaka na lelo wika nyanya uvara sorero Tepa shwene samurete leskan loko ihiri yaka E Mosambiki Oro wasi vale 15:30 Mas foi um obrigado na Samurai um ano. E chegou a ele lá já em Amararu, é quarta-feira. E aí, como loucou, ele matou na mãe de Mueruá, junho. Mua acabou 2026.

0: kumanilo wai habari.
1: Ihali so ileliwa anopentahu ni muniwa. Ni nkume heri ya mkumanelo wa ihapari e provinsi ya Jewampula, Ukab Delgado Oniasani o Zambezia. Mukina mwanlaka na muniwa, munkela oswela wira. Wapacheriwa enamara ruyela e provinsi ya Zambezia. Mukipito opo njihiwa anamane oi kwa njheri ya miaka mitanu samanu elwaya, mwapo mpe apoliomeliti onisakiha mantakasa. Hospital Central ya Wampula ama Holelaya aniponye na ya oku takutea mulatu wa wake iliwa kaa mukoro ni kape iliwa anamane mihaso wa atrasa oretra wanamuchile. Okabu Delgado mutenkeso oniweheri ya mteko samutiana mwanamane ni mihasa ikarari na nlelo oniponye na ya wakaliheri ya kaa anamane wantepa nelo yale owe hasaharer laya wona so kumheri wani atakali. Ia, itonyero sahihapari sohi ya nasa, ninkela hu osuwe lihani ouriana, muhina wa mkuma nilo wa ihapari, uhiwa enamararu, ya mahiku mlokoni matana mandli, mweru wa junyu, mwaka wa 2020. Utrugi hani okumi heri ya olelo vaa wa mpula nno, tiwarija eurozu, pamosani rozari wanjulu umaki nani, no pentelani uniwelela wa sorera. Enamararuyela yolelo, wapacheriwa ya provinsi ya Zambezia, mukipito opo njihiwa mwapo mpe onisagi hamanta kasa. Anivahiwa, anamane oi kwa njheri ya miaka mitanu samanu elwaya. Nimute kwene yola, onroa mpaka esabadu, Nusha Rodriguez.
2: Mutekola, opachenrene rauyola, oyakaweri wa mpaka kwasa kwasa onroao, wiwere ntoko aholi asuele kumi yupo enlaya, sonyo nkiwa imilia umeli sametikal, ewe mpato asuele ekumi anapuhavo imilia umeli. Muholi asuele kumi e provincia wa Zambezia Isaias Marcus olo chariki, arnononto kumupuelo waka vihera anamiravo ya kasopia kanirecha yala ya polio mieliti.
3: Simboliza que há uma circulação, portanto, do vírus na nossa região. É uma doença.
2: Erecha ya unua. Nave yo kolomura kali hamwana nari omuipa. Tivava no na hui tenku nipachere muteko yola mupuelo ahu shasha. Wakavihera ni wakasopia amiravu ai provincia ni elapu ahu yela. Muteko la oneri amu provincia ikina. Ninchuna ahu sha wakasopia amiravu akwa ni heya katanu ui erecha yela hilalange.
3: Aquilo que é reforçar a imunidade do grupo-alvo, neste caso crianças menores de 5 anos, mas também visa bloquear a cadeia de transmissão desta doença.
2: Alotilaka mitipo sara de Moçambique, Isaías Marcos, ona opa asititu tene, ui ewakele asuele kumi o tene yala anavira mawani ya popaka anamiravo.
3: Primeiro receber as nossas equipas nas suas residências.
2: Wapacheran o akela makuru ahu asueli ekume. Ntoko nilocha ahu ala anahalo vira mavaten. Tivava na opa ahu asititu tene ui wakele achuyawo eni enavira mawanyu ya popaka anamiravo. No kalanu achu ahinkuma anemela niporo ni moharunenlo. Nina opa achu akina to ui ya kuseke anaya ya kiri haka niporo nenle ui epombe.
3: Caso tenha algum posto de fixo local ou brigada móvel leve a sua criança também para vacinar.
2: Ntapulela ka michaka a Isaías Marcos moholi a esueli ekume provincia ya Zambezia.
1: Wampula nno o pediatria okanle mukora onakele liwani ololiwa anamane hospital central wasweli hiwa nno ongrela wona ne akamwate lwa miha sana mujile unosweli horatene Rajabu Asani
4: ama hulela hospitali kulupele wampula are oshankani mwaha wowera nno ndwa hunno annivolowa atu anchene mapurwale noreta wena mujile opuro mosomosa unakuveliwa anamunchene mpantole. Miyamu hupi eshiripitali kulupale wampu lava Antonio Carlos. Uhincheriri ya usuliha kawira wa mtonyi herio. Bani hikuni anakaleliwa atuaili. Harina oreta wana mchile. Antonio Carlos. Unasuliha wampanta mkina kuwi. Mkalelole unashankiha maholela eshiripitali kulupale wampu la. Mwaha wawoni wakawira mkalelo wora vihani wa oretole wana mchile mpantole. Oni nchiriri ya. Ntopivo. Vandrelaya ule ilihi waka ashipapa anale anale la anamane. Okala kampuwa muhina wa mteko wongwa hiwa mwapo mpe. Mteko yogo onro kukulihi waka anama hurela anweheri ya miteko se kumi. Mpantula.
0: sensibilizar as comunidades, a sociedade em geral, a fazer-se presente todos os meses.
4: Waleliha ana munjene, wera anatari helamieri sotene, vowiri hamapompe anaya, ale anampachedaru uyariwa, mpaka yaka tanu. Wopachedani ashipapa na ale anale lana mane ya tarihe lakavale. Wina wamteko yola wowiri hakamapompe anaya, onoro useki haka mishenkiyo sinji paleza tunawa kumelela kumihodi. Ohia torote yolola wanamuchile hatani reta sikina kwene, sintuna omaka mele kamana mane, ele tu tukiheriwe na mahorela anuwehere mwala anuwe kumi wowe hawehi waka ashina mwane yala mwaha wawoni waka wera anamani awo etutu ya melo
0: nisto que é a política do ministério para o controle do desenvolvimento das nossas crianças, porque afinal de contas as nossas crianças é o futuro de amanhã.
4: Umali kelo uiriwe wa mieri miraru usoki serasa mwakola na mahorela eshripitali kulupele wampula vahone leli wa mtumo saa opote ya mwaha woreta yola wanamuchile Eshiripitali le kulupa le wampula. Ikumelo mpanto la muhina wanlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni iriari la pwahu. Rajabu Asani.
1: Ninroa Okabu Delgado. Onona neaya muteko woka liheri wa anamani ni

0: Rowe Wanshilo ni mpanye Roger na casa.
1: Roger sta na casa. Otongo not.